0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: you're likable and memorable all at once.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
3: Hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: QJ-motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran I å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse I forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling. Og selvfølgelig forebygger da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best førdato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere I hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odalsportalen.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Nord- og nordøst bris, melder yr.no, temperaturer opp mot 4 grader.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg. Ja, så var torsdagen her, en torsdag med skikkelig drittvær, men vi får ta med oss det også. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10 i formiddag. Vi skal høre om et nytt tilbud for barn og unge som gruer seg til å gå til tannlegen. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå gratis hjelp mot tannlegeskrekk for 8-18-åringer, og det i hele fylket. Vi skal prate med fylkestannlege Kristin Lunde om hvordan de skal gjøre tannlegebesøket tryggere, mer om det i løpet av den kommende halve time. Først, Jimmy had inside.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fikset mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle.
3: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Underholdningsguiden.
7: I anledning eldredagen kan du klokka 12 I dag få en trivelig konsert med Erik Lukas Hagen og Sigbjørn Jonsen I Tynset Kulturhus, og klokka 15 opptrer dem I Alvdal Kulturstue. Historielaget Fredrik Skabe inviterer til slektskveld mellom 17.30 og cirka klokka 20 I kveld på Grimsbu Turistsenter I Folldal. All velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne I slektsforskning. Klokka 19 har Kore Corvus Corax en times konsert. Denne dag et liv I Johannes kirka på Lia gård I Atna. Med seg på tangenta, perkusjon og gitar har de Jan Tore Myrbakken, og det hele ledes av dirigent Venke Myrvang Tangen. Til slutt tar vi med at I morgen fredag kan du på kaféscenen I Café Sandbæk og mot Kulturhus få med deg blues- og visebandet Hole og Fagfolka, konsert klokka 19.

0: Mange barn og unge sliter med en litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig og ønsket.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det de da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barn og sånt. Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant, sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne heller behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.
2: Ja, det sa fylkestannlege Kristin Lunde. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Florence and the Machine.

Florence and the Machine, You Get to Love i endelig mål. Det blir snaut med tog på Kongsvingerbanen de kommende dagene. Ingen tog i morgen og på lørdag. Alle avganger på linje R14 mellom Kongsvinger og Asker innstilt som følge av lokomotivførerstreiken. I dag så det fem avganger som går i hver retning, mens det på søndag fire. Reisende oppfordres til å sjekke Vy-appen før avreise, og SJ-togene på Kongsvingerbanen derimot, de går som normalt. Det altså lokførere i Vy som streiker. Også Dovrebanen kraftig berørt av den pågående streiken i Vy. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Fay Wilhagen med Reason.

0: Huset Aukrust I Alvdal gir ikke opp kampen om statlige millioner. Etter at regjeringen ikke foreslår støtte for neste år, så starter nå arbeidet med å få pengene inn gjennom høstens budsjettforhandlinger. Daglig leder Hilde Bergebakken håper særlig på drahjelp fra budsjettpartnerne. De siste årene har politiske forhandlinger flere ganger sikret huset Aukrust statlig støtte, det skriver Alvdal Midt I Verdal. Ola Mæland fra Tynset fikk litt av en jaktopplevelse da han felte en stor elgokse med 17 tagger. Oksen befant seg på naboteigen, men etter godt samarbeid mellom jaktlagene fikk Mæland tillatelse til å følge etter. På rundt 40 meters hold fikk han skutt drømmeoksen. Geviret skal nå få hedersplass I stua. Samtidig meldes det om en sunn elgstamme og flere store okser I Nord-Østerdalen, det skriver tynsettingen.no. Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum har jobbet for saken siden 2012. Grete Norbeck og Bente Vasa Amin har mange timer på Kremmertorget og Ton Senter, der de samler inn underskrifter for saken. Da vi var innom på besøk hadde de passert 1000 underskrifter totalt.
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
2: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skyet vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no, temperaturer opp mot 4 grader.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
5: ja. Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

langt herifrå, synger spilloppmaker for oss her. God torsdag I drittværet. I dag så det meldt om betydelige nedbørsmengder mange steder I innlandet, og I høyden så det muligheter for snø allerede I dag, 8. oktober. Her Bobby McFerrin, du hører Don't Worry, Be Happy.

0: Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy og Bobby McFerrin. 10 kroner for en busstur ga flere passasjerer I innlandet I sommer. Totalt så ble det registrert 853 000 bussreiser under sommerens 10-kroners kampanje, og det en liten økning fra året før. Den største veksten kom på lengre fritidsreiser, blant annet fjellrutene. Innlandstrafikk sier at det vanskelig å vite om kampanjen fører til flere faste busspassasjerer gjennom resten av året, skriver Midthamar.no. Det her Ronan Keating, She Believes in Me.

0: Den 1. oktober I 1956 så var det offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset, akkurat der biblioteket fortsatt ligger I dag. Det betyr at Elverum Bibliotek I lokalene vi kjenner til 70 år I år, og det skal feires storslått førstkommende fredag. Lisbeth Hanstad Lundby, du konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens hus. Hvis vi kunne gått inn døra på biblioteket for 70 år siden, hva tror du ville vært den største forskjellen fra I dag?
1: Altså, biblioteket ser jo veldig likt ut. Lamper like, bord like, veggfaste hyller like. Jeg tror den største forskjellen antall bøker, rett og slett. Vi har jo mye større utvalg av bøker nå. Så, og selvfølgelig alt det moderne vi har med PC-er og den biten da.
0: Mm. Ja, for hvor mange bøker hadde egentlig biblioteket for 70 år siden da de åpnet?
1: Da hadde de cirka 4,500 bøker.
0: Ja, og I dag så dere oppe I...
1: Ja, over 39,000 I hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Vesentlig forskjell da, for å si det sånn.
1: Vesentlig forskjell, ja. I tillegg til de 4,500 så fikk vi jo etter hvert en samling av bøker fra Helge Væringsåsen. Det var jo en stor samling på mellom... 50 og 60 000 bind, men den ble jo etter hvert flyttet over til Glåmdalsmuseet.
0: Hvor den fortsatt I dag?
1: Ja, det det.
0: Og for å gå litt tilbake igjen til feiringen, da, så skjer det førstkommende fredag klokka 12. Hvem som helst kan være med, men kan du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det kan jeg gjøre. Da det aller først en offisiell åpning og tale med ordføreren vår, Lilian Skjervi, kommer. Vi skal få besøk av en lokal musiker, Nora Roll Gulbrandsen. Hun skal synge og spille litt for oss. Det blir selvfølgelig kaffe og kaker, som det alltid på bursdager. Og så det et foredrag klokka 13, hvor Hilde Sætre, som bibliotekar her hos oss, skal fortelle om Elverum Bibliotek sin historie. Men da konsentrerer seg om ifra bibliotekets historie fra 1956 fram til I dag. Og så skal vi ta for oss den første delen før vi kommer I rådhuset ved en senere anledning.
0: Så vet jeg at dere har jo feiret litt allerede, 1. oktober har jo vært, men si litt om hvordan dere har feiret hittil.
1: Jeg på selve bursdagen årets, 1. oktober, så hadde vi besøk av en barnehage som var her og feiret bursdagen årets. De fikk litt saft og kake, de lagde utstilling med sine favorittbøker og var med og hadde fest her hos oss. Og på lørdag, den 3. oktober, så hadde vi et arrangement hvor en av våre ansatte, Ronny, hadde et litterært tilbakeblikk, hvor han leste og fortalte om bøker som gitt ut I 1956.
0: Hva betyr det for dere da å kunne feire bursdagen til Elverum Bibliotek 70 år I samme lokaler?
1: Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn I. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Og hva tror du biblioteket betyr for folk I Elverum I dag, bortsett fra at det et sted man kan låne bøker?
1: Jeg tror biblioteket har en veldig stor betydning som en møteplass I dag. At det et sted hvor du kan komme og være, ingen stiller noen krav til deg. Her kan du sitte, kose deg, lese bøker, lese aviser, tidsskrifter, være på nett, sitte og se filmer på PC-en din. Bare være uten at noen krever noe. Og det å sitte og kunne lese aviser, snakke med andre, ha et slags fellesskap, tror vi med å forebygge utenforskap og ensomhet. Så det en kjempeviktig funksjon biblioteket har I dag. When I was young, I fell in love.

0: viktigste du har sagt noensinne.
1: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar i Terlingen Arena til kvartfinale I Cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terlingen Arena, fredag klokken 18.15.
4: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og sjenert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen kristne grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit er beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise, enten det en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling. Og selvfølgelig forebygger da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best før dato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere i hele innlandet. Hundeeier bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odasportalen.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær med regn og regnbyger i dag, muligheter for snø i høyden. Nord- og nordøst bris, melder yr.no, temperaturer opp mot 4 grader.

Håper at du ser meg nå, synger Ulf for oss her, litt over sju denne torsdagen 8. oktober. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet, fram til ti i formiddag. Vi skal prate om hvor viktig det å ha noen å stole på når livet blir vanskelig. En ny undersøkelse viser at vi har større tro på vår egen evne til å takle kriser enn på samfunnets psykiske beredskap. Kampanjeleder Anora Sankolkar i Mental Helse skal fortelle hvorfor tillit kan være noe av det viktigste vi har når kriser rammer, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter Scorpions, det her Wind of Change.

0: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
1: Wow.
0: Vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
0: Beredskapet.
3: Ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: Underholdningsguiden.
7: I anledning eldredagen kan du klokka 12 I dag få en trivelig konsert med Erik Lukas Hagen og Sigbjørn Jonsen I Tynset Kulturhus, og klokka 15 opptrer dem I Alvdal Kulturstue. Historielaget Fredrik Skabe inviterer til slektskveld mellom 17.30 og cirka klokka 20 I kveld på Grimsbu Turistsenter I Folldal. All velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne I slektsforskning. Klokka 19 har koret Corvus Corax en times konsert. Denne dag et liv I Johannes kirka på Lia gård I Atna. Med seg på tangenta, perkusjon og gitar har de Jan Tore Myrbakken, og det hele ledes av dirigent Venke Myrvang Tangen. Til slutt tar vi med at I morgen fredag kan du på kaféscenen I Café Sandbæk og mot Kulturhus få med deg blues- og visebandet Hole og Fagfolka, konsert klokka 19.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål, vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting, og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om da var den rette og, ja, måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da, så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruker den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at den blir møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben, så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Sånn at da vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at da vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, og jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastninger en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Ja, det var Hege Hagerløkken som var reporter I saken her. Videre til Westlife igjen I morgen.

When you're looking like that, så Westlife I endelig mål. Hvor langt du villig til å reise for å dra på elgjakt? Jeg tror kanskje at Per-Erik Engen alias Prikken vinner den. Han har reist fra Thailand og til Solør for å jakte elg I år. 8000 kilometer sånn cirka en vei for å komme seg hjem. I dag så fyller han 70 år, gratulerer med det, og I 54 av de så har han vært med på Bjørneby-laget. Han sier til Solør.no at elgjakten så viktig at når jakten nærmer seg, da må han rett og slett hemat, selv om han tilbringer mye av året I Thailand.

0: Huset Aukrust I Alvdal gir ikke opp kampen om statlige millioner. Etter at regjeringen ikke foreslår støtte for neste år, så starter nå arbeidet med å få pengene inn gjennom høstens budsjettforhandlinger. Daglig leder Hilde Bergebakken håper særlig på drahjelp fra budsjettpartnerne. De siste årene har politiske forhandlinger flere ganger sikret huset Aukrust statlig støtte, det skriver Alvdal Midt I Verdal. Ola Mæland fra Tynset fikk litt av en jaktopplevelse da han felte en stor elgokse med 17 tagger. Oksen befant seg på naboteigen, men etter godt samarbeid mellom jaktlagene fikk Mæland tillatelse til å følge etter. På rundt 40 meters hold fikk han skutt drømmeoksen. Geviret skal nå få hedersplass I stua. Samtidig meldes det om en sunn elgstamme og flere store okser I Nord-Østerdalen, det skriver tynsettingen.no. Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum har jobbet for saken siden 2012. Grete Norbeck og Bente Vasa Amin har mange timer på Kremmertorget og Thon senter, der de samler inn underskrifter for saken. Da vi var innom på besøk hadde de passert 1000 underskrifter totalt.
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
2: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skyet vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no, temperaturer opp mot 4 grader.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: hva som skjer med deg.
1: Martin Løberg, gi det litt tid. Og det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik han kommer inn med de etter Roxette. It must have been love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo finske Tappara I 2-1 etter filleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen, før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum de har I mange år jobbet for at det skal bli et tilbud som befolkningen kan benytte seg av. Interessegruppa består I dag av Grete Norbeck, Bente Vasa Amin og Reidar Ness. Elverumsradion møtte Grete og Bente på Kremmertorget der de har stått på stand mange ganger for saken.
1: Hvorfor Elverum trenger et varmtvannsbasseng? Der argumentet mange. Det en folkehelseby. Det et tilbud som trengs fra vugge til grav, om det babysvømming eller til voksne svømmeundervisning eller you name it altså. Eller hvis du og jeg har lyst til å gå dit, så det bevegelse I vann og I varmt vann. Det har en stor terapeutisk effekt.
2: Grete Norbeck, du jo også I interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum. Hva vil du legge til?
3: Vi har ansvar for egen helse, det har vi hørt I så mange år nå, og for at vi skal stå lenger I jobb, og for at vi skal bo lengst mulig hjemme, så må vi bruke de tilbudene vi har, og da et varmtvannsbasseng fantastisk ordentlig. Jeg begynner å nærme meg en alder hvor jeg kunne godt tenkt meg å ha vært nede I varmtvannsbasseng for å holde meg I jobb lenger.
2: Hvor lenge dere har jobbet for at Elverum skal få et eget varmtvannsbasseng nå?
1: Denne interessegruppa som vi en del av nå, da. Vi startet I 2012. Da var vi vel 6-7 stykken, tror jeg, og så har det vært litt frafall, dødsfall, folk har flyttet på seg, så da vi tre I den gruppa.
2: Men dere har jo bred støtte, skjønner jeg, for før sommeren her nå, så leverte dere over 700 underskrifter til ordfører Lilian Skjærvik, og dere står på Kremmertorget her når jeg snakker med dere I dag. Hvor mange underskrifter har dere fått nå etter de 700 da?
1: Borti 300 I hvert fall. Og mer enn 400 og mer enn det også, kanskje. Vanskelig å si det, vi har stått her kanskje 4-5 ganger her oppe på Tonsenteret.
2: Hva skal dere gjøre, eller hva planen da? Hva målet?
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
3: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme nå.
2: Har dere noen mål om hvor mange underskrifter dere vil ha før dere overleverer det til ordføreren igjen?
3: Ja, vi håper jo å få så mange som mulig. Vi legger ut på Facebook og har egen Facebook-gruppe, og venner og bekjente spør jo stadigvæk, har du lista med deg, Grete? Kan jeg skrive under nå her og nå? Så det er et veldig bra trøkk I kommunens innbyggere til å få dette til.
2: Men hvor mener dere at varmtvannsbassenget bør være?
1: Nei, for oss det viktigste at det blir. Og så det jo alternativ Terningen Arena, eller at det kan

0: rehabiliteringssenter for de som skal tilbake I jobb.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens 60 navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei. Enda bedre. Det tid

0: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit er beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det en stor krise i samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn i tannbehandling, og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret EasyPack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best før dato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere i hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odalsportalen.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær med regn og regnbyger i dag, muligheter for snø i høyden. Nord- og nordøst bris, melder yr.no, temperaturer opp mot 4 grader.

Great Expectation fra Sienna Spiro I endelig morgen på en regnværsdag, meldt snø I høyden I dag. Og I lavlandet så det I perioder meldt om ganske mye nedbør, så mye at det kan bli vrient å kjøre faktisk utifra værkartet til yr.no. I frokostsendingens kommende halvtime så skal det handle om et nytt tilbud for barn og unge som gruer seg skikkelig til å gå til tannlegen. Lillehammer Tannklinikk det tilbyr nå gratis hjelp mot tannlegeskrekk for 8-18-åringer, og det fra hele fylket. Vi tar en prat med fylkestannlege Kristin Lunde, som forteller mer om hvordan vi skal gjøre tannlegebesøket tryggere, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Google Dolls, Give a Little Bit.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Underholdningsguiden. I anledning eldredagen kan du klokka 12 i dag få en trivelig konsert med Erik Lukas Hagen og Sigbjørn Jonsen i Tynset Kulturhus, og klokka 15 opptrer dem i Alvdal Kulturstue. Historielaget Fredrik Skabe inviterer til slektskveld mellom 17.30 og ca. Klokka 20 i kveld på Grimsbu Turistsenter i Folldal. Alle er velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne i slektsforskning. Klokka 19 har koret Corvus Corax en times konsert, denne dag et liv, i Johanneskirka på Lia gård i Atna. Med seg på tangenta, perkusjon og gitar har de Jan Tore Myrbakken, og det hele ledes av dirigent Wenche Myrvang Tangen. Til slutt tar vi med at i morgen fredag kan du på kaféscenen i Café Sandbekk og mot Kulturhus få med deg blues- og visebandet Hole og Fagfolka, konsert klokka 19.

0: Mange barn og unge sliter med litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig og ønsket. Mm.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det deg da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sånt. Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponerer barnet sånn sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne hele behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.
2: Ja, det sa fylkestannlege Kristin Lunde. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Marie Sernholz, That's the way my heart goes. Veidekke har sikret seg en kontrakt verdt rundt 300 millioner kroner for bygging av nye boliger ved Mjøsa I Hamar. Første byggetrinn I prosjektet Vannlinja skal bestå av 88 leiligheter og bli starten på boligutbyggingen I den nye bydelen Vesle Mjøsa. Arbeidene skal etter planen starte ved årsskiftet, og leilighetene skal stå ferdig I høsten 2028. Veidekke har også opsjon på ytterligere 24 leiligheter, det skriver MittHamar.no. Du får lokale nyheter etter Shania Twain, Life's About to Get Good.

0: Hus Aukrust I Alvdal gir ikke opp kampen om statlige millioner. Etter at regjeringen ikke foreslo støtte for neste år, så starter nå arbeidet med å få pengene inn gjennom høstens budsjettforhandlinger. Daglig leder Hilde Bergebakken håper særlig på drahjelp fra budsjettpartnerne. De siste årene har politiske forhandlinger flere ganger sikret huset Aukrust statlig støtte, det skriver Alvdal Midt I Verdal. Ola Mæland fra Tynset fikk litt av en jaktopplevelse da han felte en stor elgokse med 17 tagger. Oksen befant seg på naboteigen, men etter godt samarbeid mellom jaktlagene fikk Mæland tillatelse til å følge etter. På rundt 40 meters hold fikk han skutt drømmeoksen. Geviret skal nå få hedersplass I stua. Samtidig meldes det om en sunn elgstamme og flere store okser I Nord-Østerdalen. Det skriver tynsettingen.no. Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum har jobbet for saken siden 2012. Grete Norbeck og Bente Vasa Amin har mange timer på Kremmertorget og Ton Senter, der de samler inn underskrifter for saken. Da vi var innom på besøk hadde de passert 1000 underskrifter totalt.
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
2: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skyet vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no, temperaturer opp mot 4 grader.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Du?
10: Ja?
9: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
10: Ja, jeg tar det.
11: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Stig Brenner og unge Ferrari ga oss balkong her I endelig morgen. Så til Bryan Adams som gjester Norge neste år. Her kommer Run to You.

Run to You og Bryan Adams. Vom og hundemat trekker tilbake fire varianter av hundefor Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter som ble produsert 9. september med best før dato 9. mai neste år. Fôret er solgt hos forhandlere over hele innlandet. Hundeeiere bes derfor sjekke datoen på emballasjen og ikke bruke produkter som omfattes av tilbakekallingen, det skriver odarsportalen.no. Det her Tone Damli med Butterflies.

0: Den 1. oktober I 1956 så var det officiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset, akkurat der biblioteket fortsatt ligger I dag. Det betyr at Elverum bibliotek I lokalene vi kjenner til 70 år I år, og det skal feires storslått førstkommende fredag. Lisbeth Hanstad Lundby, du konstituert enhetsleder for Elverum bibliotek og ungdommens hus. Hvis vi kunne gått inn døra på biblioteket for 70 år siden, hva tror du ville vært den største forskjellen fra I dag?
1: Altså, biblioteket ser jo veldig likt ut. Lamper like, bord like, veggfaste hyller like. Jeg tror den største forskjellen antall bøker, rett og slett. Vi har jo mye større utvalg av bøker nå. Så, og selvfølgelig alt det moderne vi har med PC-er og den biten da.
0: Mm. Ja, for hvor mange bøker hadde egentlig biblioteket for 70 år siden da de åpnet?
1: Da hadde de cirka 4,500 bøker.
0: Ja, og I dag så dere oppe I...
1: Ja, over 39,000 I hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Vesentlig forskjell da, for å si det sånn.
1: Vesentlig forskjell, ja. I tillegg til de 4,500 så fikk vi jo etter hvert den samlingen med bøker fra Helge Væringsåsen. Det var jo en stor samling på mellom 50 og 60 000 bind, men den ble jo etter hvert flyttet over til Glåmdalsmuseet.
0: Hvor den fortsatt I dag.
1: Ja, det det.
0: Og for å gå litt tilbake igjen til feiringen, da, så skjer det førstkommende fredag klokka 12. Hvem som helst kan være med, men kan du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det kan jeg gjøre. Da det aller først en offisiell åpning og tale med ordføreren vår, Lilian Skjærvik kommer. Vi skal få besøk av en lokal musiker, Nora Roll Gulbrandsen. Hun skal synge og spille litt for oss. Det blir selvfølgelig kaffe og kaker, som det alltid på bursdager. Og så det et foredrag klokka 13, hvor Hilde Sætre, som bibliotekar her hos oss, skal fortelle om Elverum bibliotek sin historie. Men da konsentrerer det seg om ifra bibliotekets historie fra 1956 fram til I dag. Og så skal vi ta for oss den første delen før vi kommer I rådhuset ved en senere anledning.
0: Så vet jeg at dere har jo feiret litt allerede 1. oktober har jo vært, men si litt om hvordan dere har feiret hittil.
1: Jeg på selve bursdagen vår, 1. oktober, så hadde vi besøk av en barnehage som var her og feiret bursdagen vår. De fikk litt saft og kake. De lagde utstilling med sine favorittbøker og var med og hadde fest her hos oss. Og på lørdag, den 3. oktober, så hadde vi et arrangement hvor en av våre ansatte, Ronny, hadde et litterært tilbakeblikk, hvor han leste og fortalte om bøker som gitt ut I 1956.
0: Hva betyr det for dere da å kunne feire bursdagen til Elverum bibliotek 70 år I samme lokaler?
1: Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om jeg synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek. Da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Og hva tror du biblioteket betyr for folk I Elverum I dag, bortsett fra at det et sted man kan låne bøker?
1: Jeg tror biblioteket har en veldig stor betydning som en møteplass I dag. At det et sted hvor du kan komme og være, ingen stiller noen krav til deg. Her kan du sitte, kose deg, lese bøker, lese aviser, tidsskrifter, være på nett, sitte og se filmer på PC-en din. Bare være uten at noen krever noe. Og det å sitte og kunne lese aviser, snakke med andre, ha et slags fellesskap, tror vi med å forebygge utenforskap og ensomhet. Så det en kjempeviktig funksjon biblioteket har I dag. One, two, three, four.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäder dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
0: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

0: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld kom den triste meldingen om at tidligere hockeyspiller fra Kongsvinger, Erik Skastammen, er død. Den tidligere landslagsspilleren og Storhamar-legenden ble 45 år gammel. Ifølge Hamar Arbeiderblad døde Skastammen etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skastammen var en klubblegende i Storhamar hockey etter at han spilte over 900 kamper over 18 sesonger, skriver HA. I en fersk pressemelding opplyser Raufoss Fotball at de har et håp om å klare seg gjennom den økonomiske akutte krisen som klubben står i. Ifølge klubben så er det den tidligere Raufoss-spilleren og Raufoss-treneren Christian Johnsen som står i spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss Toppfotball fra konkurs. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Så det vi oppfordrer til i år er at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det er en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da er det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som er rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og er beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der er jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Østerdalen får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Nord- og nordøst bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 4 grader.

for alltid type ting fra Emma Steinbakken på en regnværsdag. Endelig morgen på lufta I en times tid til og med Bjørn Martin Brandet I studio. Vi skal prate om hvorfor det så viktig å ha noen å stole på når livet blir vanskelig. En ny undersøkelse viser at vi har større tro på vår egen evne til å takle kriser enn på samfunnets psykiske beredskap. Kampanjeleder Anora Sankolkar I Mental Helse skal vi ta en prat med om hvorfor tillit kan være noe av det viktigste som vi har når krisen rammer, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, dette Green Day.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Først kommer det fredag. Start morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
6: Underholdningsguiden. I anledning eldredagen kan du klokka 12 I dag få en trivelig konsert med Erik Lukas Hagen og Sigbjørn Jonsen I Tynset Kulturhus, og klokka 15 opptrer dem I Alvdal Kulturstue. Historielaget Fredrik Skabe inviterer til slektskveld mellom 17.30 og cirka klokka 20 I kveld på Grimsbu Turistsenter I Folldal. All velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne I slektsforskning. Klokka 19 har koret Corvus Corax en times konsert. Denne dag et liv I Johannes kirka på Lia gård I Atna. Med seg på tangenta, perkusjon og gitar har de Jan Tore Myrbakken, og det hele ledes av dirigent Venke Myrvang Tangen. Til slutt tar vi med at I morgen fredag kan du på kaféscenen I Café Sandbæk og mot Kulturhus få med deg blues- og visebandet Hole og Fagfolka, konsert klokka 19.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting. Og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om da var den rette og ja, måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da, så kanskje det har preget oss litt. Det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsordenen. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at en blir møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen eller I familien eller I nabolaget eller I fritidsklubben. Så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute. Da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at det vi prøver på I år å omsette det til handling og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe og jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare en av fire som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastningen en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Og det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. Så til Daniel Powter med Bad Day.

Bad Day og Daniel Powter på en regnværsdag. Utrykningspolitiet delte ut en haug med fartsbøter I fylket vårt I går. På fylkesvei 210 I Kongsvinger så fikk 8 bilister fartsbot. Høyeste hastighet var 85 km I timen I skilta 60-sone. Ved Tobru på Gjøvik så fikk 7 bilister fartsbot, mens en ble anmeldt. Der var høyeste hastighet 110 I 80-sona. Og på E16 ved Skarnes var det 8 bilister som fikk fartsbot I går, mens 6 fikk bot for bruk av mobiltelefon. Give me-

0: Huset Aukrust I Alvdal gir ikke opp kampen om statlige millioner. Etter at regjeringen ikke foreslår støtte for neste år, så starter nå arbeidet med å få pengene inn gjennom høstens budsjettforhandlinger. Daglig leder Hilde Bergebakken håper særlig på drahjelp fra budsjettpartnerne. De siste årene har politiske forhandlinger flere ganger sikret huset Aukrust statlig støtte, beskriver Alvdal midt I hverdagen. Ola Mæland fra Tynset fikk litt av en jaktopplevelse da han felte en stor elgokse med 17 tagger. Oksen befant seg på naboteigen, men etter godt samarbeid mellom jaktlagene fikk Mæland tillatelse til å følge etter. På rundt 40 meters hold fikk han skutt drømmeoksen. Geviret skal nå få hedersplass I stua. Samtidig meldes det om en sunn elgstamme og flere store okser I Nord-Østerdalen. Det skriver tynsettingen.no. Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum har jobbet for saken siden 2012. Grete Norbeck og Bente Vasa Amin har mange timer på Kremmertorget og Ton Senter, der de samler inn underskrifter for saken. Da vi var innom på besøk hadde de passert 1000 underskrifter totalt.
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
2: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skyet vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Nord- og nordøst bris melder yr.no, temperaturer opp mot 4 grader.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Kjærlighet mer enn forelskelse, en av de mange store låtene fra Gaute Ormåsen i Endelig Mål. Paul Erik Han kommer innom med lokalsporten, like etter Genesis. Dette Into Deep.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo svenske Tappara I 2-1 etter spilleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen, før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum de har I mange år jobbet for at det skal bli et tilbud som befolkningen kan benytte seg av. Interessegruppa består I dag av Grete Norbeck, Bente Vasa Amin og Reidar Ness. Elverumsradion møtte Grete og Bente på Kremmertorget der de har stått på stand mange ganger for saken.
1: Hvorfor Elverum trenger et varmtvannsbasseng? Der argumentet mange. Det en folkehelseby. Det et tilbud som trengs fra vugge til grav. Det babysvømming eller til voksne svømmeundervisning eller you name it. Altså. Eller hvis du og jeg har lyst til å gå dit, så det bevegelse I vann og I varmt vann. Det har en stor terapeutisk effekt.
2: Grete Norbeck, du jo også I interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum. Hva vil du legge til?
3: Vi har ansvar for egen helse, det har vi hørt I så mange årene, og for at vi skal stå lenger I jobb, og for at vi skal bo lengst mulig hjemme, så må vi bruke de tilbudene vi har, og da et varmtvannsbasseng fantastisk ålreit. Jeg begynner å nærme meg en alder hvor jeg kunne godt tenkt meg å ha vært nede I varmtvannsbasseng for å holde meg I jobb lenger.
2: Hvor lenge dere har jobbet for at Elverum skal få et eget varmtvannsbasseng nå?
1: Denne interessegruppa som vi en del av nå, da. Vi startet I 2012, da var vi vel 6-7 stykker, tror jeg, og så har det vært litt frafall, dødsfall, folk har flyttet på seg, så da vi tre I den gruppa.
2: Men dere har jo bred støtte, skjønner jeg, for før sommeren her nå, så leverte dere over 700 underskrifter til ordfører Lilian Skjærvik, og dere står på Kremmertorget her når jeg snakker med dere I dag. Hvor mange underskrifter har dere fått nå etter de 700, da?
1: Borti 300 I hvert fall. Og mer enn 400 og mer enn det også, kanskje. Vanskelig å si det, vi har stått her kanskje 4-5 ganger her oppe på Tonsenteret.
2: Hva skal dere gjøre, eller hva planen, da? Hva målet?
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
3: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme nå.
2: Har dere noen mål om hvor mange underskrifter dere vil ha før dere overleverer det til ordføreren igjen?
3: Ja, vi håper jo å få så mange som mulig. Vi legger det ut på Facebook og har egen Facebook-gruppe, og venner og bekjente spør jo stadig vekk, har du lista med deg, Grete? Kan jeg skrive under nå her og nå? Så det er et veldig bra trøkk I kommunens innbyggere til å få dette til.
2: Men hvor mener dere at varmtvannsbassenget bør være?
1: Nei, for oss det viktigste at det blir. Og så det jo alternativ Terningen Arena, eller at det kan restaurere den svømmehallen som I dag og bygge det I flukt med den, for den jo fra 1978. Og de tomtene som var tenkt til leiligheter, det blir jo ikke noen leiligheter der, så tomtene ligger der fortsatt. Så det for oss det ikke så farlig hvor, bare at det blir.
2: Nå ligger det jo an til at Hernes Institutt for varmtvannsbasseng igjen, men det ikke det dere jobber for nå, skjønner jeg.
1: Vi veldig glad på Hernes Instituts vegne at de får et nytt og oppdatert varmtvannsbasseng. Men vi jobber for et varmtvannsbasseng I leire I Elverum, for Elverums befolkning. Det det som vårt mål, og ikke for et rehabiliteringssenter for de som skal tilbake I jobb.

Det var endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men før det så det nyheter. Klokka 10.

0: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld kom den triste meldingen om at tidligere hockeyspiller fra Kongsvinger, Erik Skastammen, er død. Den tidligere landslagsspilleren og Storhamar-legenden ble 45 år gammel. Ifølge Hamar Arbeiderblad døde Skastammen etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skastammen var en klubblegende i Storhamar hockey etter at han spilte over 900 kamper over 18 sesonger, skriver HA. I en fersk pressemelding opplyser Raufoss Fotball at de har et håp om å klare seg gjennom den økonomiske akutte krisen som klubben står i. Ifølge klubben så er det den tidligere Raufoss-spilleren og Raufoss-treneren Christian Johnsen som står i spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss Toppfotball fra konkurs. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år er at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det er en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da er det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som er rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele Innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og er beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der er jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.

Wave fra Eirik Næss her på din lokalradio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending. Klokka den har passert 10, det torsdag 8. oktober. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald. Om litt så kommer Jamie Miller, Lasko, Halvdan Sivertsen og flere til. Etter John Osborne, som tar oss med tilbake til 1996. One of Us.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar i Terlingen Arena til kvartfinale i Cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terlingen Arena, fredag klokken 18.15.
0: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
2: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
3: Stått på litt, da.
2: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
1: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

bør innføres 21 års aldersgrense for å kjøpe snus, sigaretter og andre produkter med nikotin. Det mener Folkehelsepolitisk råd, som ber regjeringen om å stramme inn for å bremse nikotinbruken blant unge. Ifølge tall fra helsedirektoratet så bruker 41% av unge mellom 16 og 24 år ett eller flere nikotinprodukter. Snus er mest utbredt. Rådet, som ledes av Dagfinn Høybråten, foreslår også høyere priser, færre utsalgssteder og slutt på taxfree-salg av tobakk og nikotinprodukter. De vil dessuten gjøre blant annet uteserveringer, festivaler, holdeplasser og badeplasser røykfrie, og på lengre sikt så ønsker rådet et generasjonsforbud, slik at nye generasjoner aldri får kjøpe produktene. Dette er foreløpig bare et forslag til regjeringen.

ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Gjennombruddet til Return, det kom med denne Sing Me A Song. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart tid for Velvet. Det musikk fra A-ha det, etter Emily Hollow, neste stasjon.

This One's On Me, Emma Steinbakken. Torsdag formiddag. Vi skal få litt nyheter etter Vaselina Bilopphøggers. Det beste I livet gratis.

0: står du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en lastebil som kjørte av veien på Riksvei 2 i Kongsvinger litt tidligere i dag. Lastebilen velta. En person involvert vedkommende oppegående og blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt i dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal i 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren i Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet i Innlandet og Strawberry inn i bygget, heter det i en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele Innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Det sa altså fylkestannlege i Innlandet Kristin Lunde.

Running ifra Ruben, du fikk han på din lokalradio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag, 8. oktober. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg på vei I takt med deg etter Desiree. Her Life.

0: Mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Først kommer det fredag. Start I morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Hvis du har stått på perrongen og ventet på et forsinket tog I sommer, så du neppe alene om å være litt lei. En ny undersøkelse fra Jernbanedirektoratet viser at passasjerene vurderer punktligheten dårligere på flere regiontoglinjer på Østlandet. Både planlagte stengninger og trøbbel med infrastruktur har preget sommeren. Blant annet så var strekningen mellom Oslo og Lillestrøm på Gardermobanen stengt I flere uker. Likevel så holder den samlet kundetilfredsheten seg stabil. Vi får 78 av 100 poeng med nivå som samme periode I fjor. Det betyr at de reisende stort sett fornøyd med personal ombord, men savner bedre informasjon når noe går galt. Arbeids- og skolependlere minst fornøyd, og det de som avhengig av at toget går når det skal.

0: how you are.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

byrået. Dette opplever jeg ikke på din lokalradio her I Innlandet. God torsdag, 8. oktober. Du får snart lokale sportsnyheter. Etter Skar, I could miss you forever.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo finske Tappara I 2-1 etter spilleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei, enda bedre! Det tid

Annebol, Don't Know Much About Love her på din lokale radio I Innlandet. Hun kommer til Gjøvik og skal spille I Fjellhallen den 30. oktober. Du på din lokale radio her I Innlandet. Det veldig hyggelig at du på. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart nyheter etter Samita til Karam. Her Twisted My Sobriety.

0: Politiet forteller om en lastebil som kjørte av veien på Riksvei 2 i Kongsvinger litt tidligere i dag. Lastebilen velta. En person involvert vedkommende oppegående og blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt i dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal i 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren i Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet i Innlandet og Strawberry inn i bygget, heter det en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
1: Så det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det en stor krise i samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele Innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
0: Det sa altså fylkestannlege i Innlandet Kristin Lunde.

Sev og Alexander Stewart. Det var Would You Lie her på din lokalradio I Innlandet. God torsdag. Klokka har passert 12. Nyheter har du fått. De tilbake gjennom en liten time. Trang fødsel, Chris Isaac og Heisekite på vei før klokka halv ett I ettermiddag. Nå det Elton John og Something About The Way You Look Tonight.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

bør innføres 21 års aldersgrense for å kjøpe snus, sigaretter og andre produkter med nikotin. Det mener Folkehelsepolitisk råd, som ber regjeringen om å stramme inn for å bremse nikotinbruken blant unge. Ifølge tall fra helsedirektoratet så bruker 41% av unge mellom 16 og 24 år ett eller flere nikotinprodukter. Snus er mest utbredt. Rådet, som ledes av Dagfinn Høybråten, foreslår også høyere priser, færre utsalgssteder og slutt på taxfree salg av tobakk og nikotinprodukter. De vil dessuten gjøre blant annet uteserveringer, festivaler, holdeplasser og badeplasser røykfrie. Og på lengre sikt så ønsker rådet et generasjonsforbud, slik at nye generasjoner aldri får kjøpe produktene. Dette er foreløpig bare et forslag til regjeringen.

0: om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
1: Bestemor, det kan du ikke
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
2: Det har vi aldri bestemor. Sagt.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan
0: igjen.
1: Du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

Tempo Korvett ifra Gaute Ormåsen her på din lokale radio I Innlandet, hvor du fikk Mother og Highasakite for litt siden. Du hører Fergie, Big Girls Don't Cry, etter en av årets store låter, Sam Fender, Olivia Dean, Rain.

Hold On ifra Justin Bieber på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart ett med nyheter både fra inn- og utland etter John Waite. Her Missing You.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere en nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse I forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise. Enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.

Pretty fra Astrid S og Dagny. Du hørte dem på din lokalradio her i Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart tid for Sienna Spiro, Great Expectation, for en vanvittig fin låt. The Rasmus også, Sail Away, etter She's the One. Her Robbie Williams, torsdag ettermiddag.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar I Terlingen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terlingen Arena, fredag klokken 18.15.
6: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndball-appen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

Popstjerna Spiro, som ga ut noen videoer på TikTok i 2021, i 2024 så slo det fullstendig igjennom. Dette her var jo en av de nye store hittene nå, Great Expectation, på din lokalradio i Innlandet.

Hvis du har stått på perrongen og ventet på et forsinket tog I sommer, så du neppe alene om å være litt lei. En ny undersøkelse fra Jernbanedirektoratet viser at passasjerene vurderer punktligheten dårligere på flere regiontoglinjer på Østlandet. Både planlagte stengninger og trøbbel med infrastruktur har preget sommeren. Blant annet så var strekningen mellom Oslo og Lillestrøm på Gardermobanen stengt I flere uker. Likevel så holder den samlet kundetilfredsheten seg stabil. Vi får 78 av 100 poeng med nivå som samme periode I fjor. Det betyr at de reisende stort sett fornøyd med personalet ombord, men savner bedre informasjon når noe går galt. Arbeids- og skolependlere minst fornøyd, og det de som avhengig av at toget går når det skal.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Stig Brenner, som du I disse dager kan se på Ikke lov å le på hytta. Vi kan ikke være venner, fikk du på din lokale radio her I innlandet. Du får lokale sportsnyheter etter Synne Vo. Her heldig.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo svenske Tappara I 2-1 etter filleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen, før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
0: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja,
4: det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Carl Simon, You Can Call Me Al. Din lokale radio her I Innlandet, hvor klokka snart 2. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka 10. Da det fredag, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Queen til frem til ferske nyheter.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Arthur Buchardt har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchardt har fra før av bygget 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det delvis skya vær, opphold, perioder med sol, tilskyen og uttrykt for nedbør fredag kveld. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Østerdalsfra.

Ja, som balsam for sjelen, det ikke det man gjerne sier om sånne behagelige, vakre sanger. Emma Steinbakken for alltid type ting på en grå nedbørsdag I innlandet. Det har etter noen fine dager vært ganske størselig oktobervær I dag. Heldigvis så ser det bedre ut allerede I morgen, da blir det mye sol igjen. Men så blir det skyer og noe nedbør både lørdag og søndag, så fredagen blir det sånn lite pustepunkt I gråværet som det ser ut I aller fleste steder I fylket. Vi har mye på tapetet her fra ettermiddagsstudio de nærmeste timene, matspalte selvfølgelig med Paul Erik og Max Ivan om en times tid, mye annet som du bør få med deg også denne torsdagen. Nå John Cicada og Just Another Day.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäder dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja ja, vi är ju inte helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.

0: Ungdomsguiden.
1: Fruktbua i Alvdal frivilligsentral åpen mellom 14 og 17 i dag, og inne I frivilligsentralen kommer Inger Nesteby for å vise bilder. Tynset frivilligsentral har spilltreff mellom klokka 13.30 og 15, ulike brettspill eller kort, gratis kaffe og te og kaka. Også I dag elever fra ungdomsskolen med, så det blir ekstra artig. I morgen fredag det klart for ny utgave av Innenfor. Denne gang det Folldal som byr på en ettermiddag full av aktivitet for ungdom fra 8. trinn til VG3. Her det gratis mat og transport, og her blir muffins bakekonkurranse, discgolf, skyting, fotballturnering og mye mer. Alt mellom klokka 15 og 18.

0: Den 1. oktober I 1956 så var det offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset, akkurat der biblioteket fortsatt ligger I dag. Det betyr at Elverum Bibliotek I lokalene vi kjenner til 70 år I år, og det skal feires storslått førstkommende fredag. Lisbeth Hanstad Lundby, du konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens hus. Hvis vi kunne gått inn døra på biblioteket for 70 år siden, hva tror du ville vært den største forskjellen fra I dag?
1: Altså, biblioteket ser jo veldig likt ut. Lamper like, bord like, veggfaste hyller like. Jeg tror den største forskjellen antall bøker, rett og slett. Vi har jo mye større utvalg av bøker nå. Så, og selvfølgelig alt det moderne vi har med PC-er og den biten da.
0: Mm. Ja, for hvor mange bøker hadde egentlig biblioteket for 70 år siden da de åpnet?
1: Da hadde de cirka 4,500 bøker.
0: Ja, og I dag så dere oppe I?
1: Ja, over 39,000 I hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Vesentlig forskjell da, for å si det sånn.
1: Vesentlig forskjell, ja. I tillegg til de 4,500 så fikk vi jo etter hvert den samlingen med bøker fra Helge Væringsåsen. Det var jo en stor samling på mellom 50 og 60 000 bind, men den ble jo etter hvert flyttet over til Glåmdalsmuseet.
0: Hvor den fortsatt I dag?
1: Ja, det det.
0: Og for å gå litt tilbake igjen til feiringen, da, så skjer det førstkommende fredag klokka 12. Hvem som helst kan være med, men kan du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det kan jeg gjøre. Da det aller først en offisiell åpning og tale med ordføreren vår, Lilian Skjærvik kommer. Vi skal få besøk av en lokal musiker, Nora Roll Gullbrandsen. Hun skal synge og spille litt for oss. Det blir selvfølgelig kaffe og kaker, som det alltid på bursdager. Og så det et foredrag klokka 13, hvor Hilde Sætre, som bibliotekar her hos oss, skal fortelle om Elverum Bibliotek sin historie. Men da konsentrerer seg om ifra bibliotekets historie fra 1956 fram til I dag. Og så skal vi ta for oss den første delen før vi kommer I rådhuset ved en senere anledning.
0: Så vet jeg at dere har jo feiret litt allerede, 1. oktober har jo vært, men si litt om hvordan dere har feiret hittil.
1: Jeg på selve bursdagen årets, 1. oktober, så hadde vi besøk av en barnehage som var her og feiret bursdagen årets. De fikk litt saft og kake, de lagde utstilling med sine favorittbøker og var med og hadde fest her hos oss. Og på lørdag, den 3. oktober, så hadde vi et arrangement hvor en av våre ansatte, Ronny, hadde et litterært tilbakeblikk, hvor han leste og fortalte om bøker som gitt ut I 1956.
0: Hva betyr det for dere da å kunne feire bursdagen til Elverum Bibliotek 70 år I samme lokaler?
1: Det jo veldig spesielt, jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek. Da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
0: Og hva tror du biblioteket betyr for folk I Elverum I dag, bortsett fra at det et sted man kan låne bøker?
1: Jeg tror biblioteket har en veldig stor betydning som en møteplass I dag. At det et sted hvor du kan komme og være, ingen stiller noen krav til deg. Her kan du sitte, kose deg, lese bøker, lese aviser, tidsskrifter, være på nett, sitte og se filmer på PC-en din. Bare være uten at noen krever noe. Og det å sitte og kunne lese aviser, snakke med andre, ha et slags fellesskap, tror vi med å forebygge utenforskap og ensomhet. Så det en kjempeviktig funksjon biblioteket har I dag.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det delvis skya vær, opphold, perioder med sol, tilskyen og uttrykt for nedbør fredag kveld. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
0: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse.

0: Det var
1: Anna Olu North fra Gjøvik. Lovers heter låta. God torsdag. Oktober jo matfestivalenes måned, og også oktoberfestivalenes måned selvfølgelig. Nå til helgen så det store oktoberfestivaler, blant annet i Kongsvinger og på Hamar i vikingskipet. Ser jeg her, og apropos matfestivaler i Løten, så blir det landbruk og sirkus. Den tilbake i Løten fredag, lørdag og søndag nå, med mye mat i fokus og underholdning og mye annet stas der. Så absolutt mulighet til å kose seg litt i helgen, det sikkert og visst. Vi skal åpne bursdags- og historieboka vår ganske snart etter Ella Langley og hennes Choosing Texas.

Ella Langley sang 1000 Texas. God torsdag, 8. oktober har det rukket å bli. Det var på denne datoen i 1998 at nye Oslo Lufthavn Gardermoen åpna for flytrafikk for aller første gang. Det bursdagen til fotballspiller Halvor Rødølen Oppsal fra Lillehammer I dag. Blir 24 år, har vært I Hamkam de siste sesongene. Sliter en del med skader, men jo I Norgestoppen av forsvarsspillere når han ikke skadet. Apropos fotball, Lars Blikst fra Trysil blir 50 år I dag. Han huskes for en lang karriere på rundt 10 år I Nybergsund, blant annet. Fikk også noen kamper for Rosenborg, Sogndal og Fredrik. Lars Blikst. Så har vi litt historie. Den 8. oktober I 1920 så ble Ola Oppheim født I Vågå. Han var en kar som forandret folkemusikken radikalt på andre halvdel av 1900-tallet her I Norge. Han sto nemlig for den nye gammeldansmusikken som var mye mer dansbar og som hadde fele og trekspill I sentrum. Gammeldansens far blir han gjerne kalt Ola Oppheim, født på denne dato I 1920, døde I 2003. Halvdan Heggtun, han var fra Raufoss, ble født den 8. oktober I 1918, en skikkelig NRK-legende. Han hadde jo blant annet en figur på NRK som het Even Brattbakken, som han brukte mye både på TV og andre steder. Halvdan Heggtun døde I 2012. Så har vi en stor kar fra Elverum, Helge Væringsåsen, ble født på den 8. oktober I 1836. Han var skogeier og skolemann, får vi si. Han var elev ved det første kullet på Sagatun Folkehøyskole på Hamar, og han var også med å etablere en rekke skoler, Elverum Folkehøyskole, Elverum Lærerhøyskole, og han var også med på etableringen av Klevfoss Cellulosefabrikk I Løten, Helge Væringsåsen, så han var en aktiv kar. Samlet også på kunst, mye av kunst Samlingen befinner seg I dag på Glomdalsmuseet, og Helge Væringsåsens vei hjelper meg selvfølgelig til minne om Helge Væringsåsen, som ble født på denne dato I 1836, døde I 1917. Keen og Somewhere Only We Know, nå I etterpåsendingen.

0: Interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum de har I mange år jobbet for at det skal bli et tilbud som befolkningen kan benytte seg av. Interessegruppa består I dag av Grete Norbeck, Bente Vasa Amin og Reidar Ness. Elverumsradion møtte Grete og Bente på Kremmertorget der de har stått på stand mange ganger for saken.
1: Hvorfor Elverum trenger et varmtvannsbasseng? Der argumentene mange. Det en folkehelseby. Det et tilbud som trengs fra vugge til grav, om det babysvømming eller til voksne svømmeundervisning, eller you name it, altså. Eller hvis du og jeg har lyst til å gå dit, så det bevegelse I vann og I varmt vann. Det har en stor terapeutisk effekt.
2: Grete Norbeck, du jo også I interessegruppa for varmtvannsbasseng I Elverum. Hva vil du legge til?
3: Vi har ansvar for egen helse, det har vi hørt I så mange år nå, og for at vi skal stå lenger I jobb, og for at vi skal bo lengst mulig hjemme, så må vi bruke de tilbudene vi har, og da et varmtvannsbasseng fantastisk ordentlig. Jeg begynner å nærme meg en alder hvor jeg kunne godt tenkt meg å ha vært nede I varmtvannsbasseng for å holde meg I jobb lenger.
2: Hvor lenge dere har jobbet for at Elverum skal få et eget varmtvannsbasseng nå?
1: Denne interessegruppa som vi en del av nå da, vi startet I 2012. Da var vi vel 6-7 stykken, tror jeg, og så har det vært litt frafall, dødsfall, folk har flyttet på seg, så da vi tre I den gruppa.
2: Men dere har jo bred støtte, skjønner jeg, for før sommeren her nå, så leverte dere over 700 underskrifter til ordfører Lilian Skjærvik, og dere står på Kremmertorget her når jeg snakker med dere I dag. Hvor mange underskrifter har dere fått nå etter de 700, da?
1: Borti 300 I hvert fall. Og mer enn 400 og mer enn det også, kanskje. Vanskelig å si det, vi har stått her kanskje 4-5 ganger her oppe på Tonsenteret.
2: Hva skal dere gjøre, eller hva planen, da? Hva målet?
1: Målet å levere de underskriftene vi har nå, og igjen prøve å få opp at varmtvannsbasseng kommer på dagsorden I Elverum kommune politisk.
3: Så dette egen beredskap for å ta vare på egen helse, og det bør komme nå.
2: Har dere noen mål om hvor mange underskrifter dere vil ha før dere overleverer det til ordføreren igjen?
3: Ja, vi håper jo å få så mange som mulig. Vi legger ut på Facebook og har egen Facebook-gruppe, og venner og bekjente spør jo stadigvæk, har du lista med deg, Grete? Kan jeg skrive under nå her og nå? Så det er et veldig bra trøkk I kommunens innbyggere til å få dette til.
2: Men hvor mener dere at varmtvannsbassenget bør være?
1: Nei, for oss det viktigste at det blir. Og så det jo alternativ Terningen Arena, eller at det kan restaurere den svømmehallen som I dag og bygge det I flukt med den, for den jo fra 1978. Og de tomtene som var tenkt til leiligheter, det blir jo ikke noen leiligheter der, så tomtene ligger der fortsatt. Så det for oss det ikke så farlig hvor bare at det blir.
2: Og nå ligger det jo an til at Hernes Institutt for varmtvannsbasseng igjen, men det ikke det dere jobber for nå, skjønner jeg.
1: Vi veldig glad på Hernes Institutts vegne at de får et nytt og oppdatert varmtvannsbasseng. Men vi jobber for et varmtvannsbasseng I leire I Elverum, for Elverums befolkning. Det det som vårt mål, og ikke for et rehabiliteringssenter for de som skal tilbake I jobb.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK.

0: En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Arthur Buchard har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchard har fra før bygd det 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det delvis skya vær, opphold, perioder med sol, tilskyende og uttrykt for nedbør fredag kveld. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Jimmy Miller, Baby Doll, god torsdag med din egen lokal radio på en ganske regntung og grå dag I innlandet. Vi har fått litt nå, etter noen fine solskinsdager, så har det virkelig vært litt størselig I dag altså. Vi har også sett litt hvitt I nedbøren I høyden I dag. Enda hvitere kan det bli nedbøren lørdag søndag, da kan det nedbøren komme som både sludd og snø enda lenger ned enn det den har gjort I dag, ser det ut for det skal bli enda litt kjøligere I helgen. Det ikke alltid like lett å finne ut hva man skal lage til middagen. Du får noen gode tips av herrene Max Ivan og Paul Erik I vår matspalte om cirka 10 minutter. Nå først litt kjærlighet på en grå torsdag fra Halvdan Sivertsen kjærlighetsvisa.

0: Hei ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Underholdningsguiden. Bruktbua i Alvdal frivilligsentral åpen mellom 14 og 17 i dag, og inne i frivilligsentralen kommer Inger Nesteby for å vise bilder. Tynset frivilligsentral har spilltreff mellom klokka 13.30 og 15, ulike brettspill eller kort, gratis kaffe og te og kaka. Også i dag elever fra ungdomsskolen med, så det blir ekstra artig. I morgen fredag det klart for ny utgave av Innafor. Denne gang det Folldal som byr på en ettermiddag full av aktivitet for ungdom fra 8. trinn til VG3. Her det gratis mat og transport, og her blir muffins bakekonkurranse, discgolf, skyting, fotballturnering og mye mer. Alt mellom klokka 15 og 18.

0: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uke, den var smaksgivende. Men vi har lagd kylling noen ganger i denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling I dag også?
1: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute I oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbukkjakta, hjortejakta, all jakt I gang. Og nå må vi da tenke til siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, gøtt med krydder på, og nå har jeg særlig hatt på grillkrydder, som vi har kjøpt. Direkte, vet du,
0: ja, det, ja, du ikke veldig glad I kjøpte grillkrydder.
1: Nei, vi må lage det selv. Vi må gjøre det selv. Og da ser du, det gjelder med å steke det så lite, så klemmer det på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein I, da jeg tilhenger til at den skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at I Norge, så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt I Norge. Og da ser jeg lagt litt nudler under, kylling oppå, Og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli gøtt dette her, blomkål gøtt, gulrot gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig I kjelen og blansjert den. Og så mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus.
0: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
1: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn I 55 år, ja. Men det, blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slipper grønnsakene ned I, da slutter det å koke et oppkok, og feide tur, tøm I en sikt, tøm I en sil, ta det ut, gjør videre, slik at du bare får den råsmaken bort på det. Da er det blansjert. Og så har jeg laget så her en karrisaus, som jeg har nedkjølt, for jeg synes kald karrisaus veldig gøtt, til kjøtt og til fugger, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da har jeg tatt smør I bøtten på kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt I epler. Fræs det der, hatt I litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har I karrien I smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
0: Men det lukter I hvert fall umiskjennelig karri her.
1: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, Noen kanskje den varm, jeg vil ha denne her kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

0: lokalavisene i Innlandet.
1: Og vi begynner med avisa Mitt Hamar, som skriver om butikken Lille Lone I Hamar, som for 13 år har rosa sløyfe bazar. De lager blant annet egne kopper som auksjoneres bort med mottoet «Du best og vakker». Lille Lone en butikk som jobber med brystkreftrammede hele året. De selger blant annet tilpassede brystproteser og BH til de som har fjernet hele eller deler av et bryst etter kreftbehandling, skriver Mitt Hamar. Så til Mitt Løten. Det stort engasjement rundt hvem som skal vinne årets ildsjelpris I Løten. Ronny Palerud Larsen foreslått hele 23 ganger. Han sprer glede I og med dansegruppa Off the Line, så får vi se hva juryen lander på etter hvert. Det har kommet til nesten 60 forslag på 28 kandidater til ildsjelprisen, skriver Mitt Løten. Og apropos priser, Mental Helse Elverum. De markerer verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag utenfor Elverum bibliotek, og der skal blant annet prisen Årets medmenneske I Elverum 2026 deles ut, skriver Mitt Elverum. Avisa I Solør skriver om Per Erik Engen I dag, drosjesjåfør og kommunepolitiker for samlingslista I Åsnes. Etter at han ble pensjonist, så har han tilbrakt mye av året I Thailand. Men når elgjakta nærmer seg, da reiser jeg hemmat, sier Engen til I Solør. Han har vært med det samme elgjaktlaget I 54 år. Så til avisa Odalsportalen. NRK håper å få hele Norge til å lese mer gjennom sin satsing Boktober. Foreløpig har ikke denne kampanjen utløst noe. Rush hos Nordli I Skarnes. Der det I stedet julegavehandelen som I gang, forteller Janne Johansen på Nordli på parken. Allerede nå I oktober så julegavebøkene I ferd med å bli kjøpt inn altså. Avisa Mitt Kongsvinger skriver om de tre Arbeiderparti-veteranene Terje Verhaug, Paul Inge Tønseth og Unn Bjørklund, som alle takker nei til å stille til valg I kommunestyrevalget neste år. De har gitt beskjed om at de ikke tar en ny periode I politikken. De tre stod på henholdsvis andre, tredje og fjerde plass på lista ved kommunevalget I 2023, skriver Mitt Kongsvinger. Mitt Eidskog skriver om full fart på håndballbanen. For mange barn jo høstferien ensbetydende med håndballskole, og Eidskoghallen har de siste dagene vært fylt opp av over 30 energiske barn som har spilt håndball, lekt, danset og hatt moro, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det delvis skya vær, opphold, perioder med sol, tilskyen og uttrykt for nedbør fredag kveld. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
2: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I fylket, få litt sånn fun facts og kjennskap til hver enkelt kommune. I dag så skal vi til Østre Toten kommune, en kommune med tett opp under 15 000 innbyggere. Ganske folkerik kommune, den åttende mest folkerike kommunen I innlandet. Det bor folk I hele kommunen, rundt 40% bor I tettstedene Lena, som kommunesenteret, Kapp, Kolbu, Lensbygda, Nordli, Skreia og Slett. Da. Tidligere år så var det jo en prosess der man så på om man skulle slå sammen Østre Toten med Vestre Toten og Gjøvik kommune hadde jo I så fall blitt den klart mest folkerike kommunen I innlandet. Både folket og kommunestyrene sa etter hvert nei til det, så Østre Toten vil fortsette å være egen kommune. En kommune som ligger ned mot vestsida av Mjøsa selvfølgelig, rundt 4 mil med strandlinje snakker vi her. Mange fine steder langs Mjøsa I Østre Toten, Evjua Strandpark blant annet. Høyeste topp I kommunen Torseterkampen, 841 meter over havet, så Toten ikke bare flatt. Ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet, og en annen Senterpartiordfører I Østre Toten fikk jo mye medieoppslag for noen år tilbake, nemlig Hans Seierstad, som sa han skulle tatovere kommunevåpnet til Østre Toten på armen. Hvis urbane totninger fikk så mange tusen besøkende den sommeren på sitt show, det klarte de, og det ble tatovering på armen for daværende ordfører I Østre Toten, Hans Seierstad. Kommunevåpen I Østre Toten jo for øvrig en potetplante, for til tross for at Østre Toten blant de mindre kommunene I innlandet med sine 561 kvadratkilometer, så det Vestopplands største jordbrukskommune etter areal, og faktisk den nest største jordbrukskommunen I innlandet etter Ringsaker. Jo da en stor produsent av blant annet potet og løk Østre Toten. Kims fabrikker, apropos poteter, ligger jo på Skreia, en av Norges mest kjente chipsfabrikanter. Ble etablert på 60-tallet, da som Opplandschips, men skiftet navn til Kims I OL-året 1994. En annen kjent bedrift på Østre Toten jo Kapp Melkefabrikk. Den ble etablert på slutten av 1800-tallet, skulle da produsere kondensert melk, eller vikingmelk, som Dr. Sopp fra Hamar hadde funnet opp, og han var jo også bestyrer på melkefabrikken på Kapp I mange år, Dr. Sopp som han het. Vi var inne på urbane totninger, og vi kommer ikke utenom denne showgjengen når vi snakker om Østre Toten. De har jo I snart 20 år hatt sommershow på Kapp. Det var jo siste sesong nå, sommeren som var. Gustav Nilsen, Paul Håvard Østby, Ida Marie Ringerud og Co. har jo underholdt mange hundre tusen disse årene siden 2007. På Kapp ligger også Peder Balke-senteret, som knyttet til kunstneren Peder Balke fra Østre Toten. Andre kjente personer fra Østre Toten jo artistsøstrene Maj-Britt Andersen og Inge-Lise Rypdal. De vel fra Lena på Toten, og Eldar Vågan, han vel fra Kapp I Østre Toten, Vaselina gitaristen, legenden Eldar Vågan. Margit Sandemo, forfatterinnen som blant annet skrev sagaen om isfolket, hun ble også født på Lena på Østre Toten I sin tid. Der skal jo bokserien hennes lages tv-serie av nå, om ikke lenge. Da vet du litt om Østre Toten, som du kanskje ikke visste fra før. Ny kommune I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi begynner I Elverum, der biblioteket har stort jubileum. Den 1. oktober I 1956, for 70 år siden, var det nemlig offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset der biblioteket ligger I dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper mange vil bli med på feiringen av biblioteket.
2: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn I. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det jo et veldig vakkert og koselig bibliotek.
1: Vi må bli flinkere til å prate om døden, både den vi selv skal møte og den som rammer våre nærmeste. Det sier de palliative sykepleierne og kreftkoordinatorene I Ringebu, Trude Praner og Hanne Blakarstuggen. Om vel en uke har de temakveld om døden på Arnemoen gard, og det mye som kan løses bare vi snakker sammen, sier de to.
3: Det vel det I de situasjonene der døden latt bli skyvd bort da, og ikke bli pratet om. At det kan bli vanskelige forløp da.
4: Ja, og så opplever jo det at der oss kommer inn og kan prate litt åpent om døden, både med pasient og pårørende, så blir det et mye bedre forløp for både pasienten og pårørende da.
3: Og ikke minst oss som helsepersonell da, at man kan legge en litt bedre plan, hvis man kan kalle det, for forløpet. Så at det blir bedre for alle involverte egentlig.
1: Levi Henriksen og bandet hans Babylon Badlands inviterer til intim konsert på Nordfjell Gjestegård I Eidskog I november, der kun 40 publikummere får oppleve bandet tett på. I tillegg spiller bandet torsdag med uke I Vinger Kirke som det første rockebandet under arrangementet Klang under kuppelen, og publikum kan vente seg sjelden fremførte låter fra bandets egen katalog, og kanskje også en overraskende coverlåt, sier Henriksen.
5: Vi har da bestemt oss I hvert fall på den konserten, og det mulig at samme vil skje på Nordfjell, så vil vi spille sanger som vi sjelden har gjort, kanskje aldri har gjort, fra vår egen katalog, og det kan nok hende vi også har en og annen cover, for jeg kaller det, I lur, I hvert fall til Vinger Kirke.
1: Så til Solør, Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog, og tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener film kan bidra med mer enn underholdning.
6: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa, man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Og første visning for Per Ulvs filmklubb på Flisa The Matrix I kveld klokka 19.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
6: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt

0: nye former for samtidslitteratur. Carlson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebank 1 Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Arthur Buchardt har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchardt har fra før av bygget 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær med lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det delvis skyet vær. Opphold, perioder med sol, tilskyen og uttrykt for nedbør fredag kveld. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. God torsdag, 8. oktober har det rukket å bli. Det var på denne datoen I 1998, for 28 år siden I dag, at nye Oslo Lufthavn, Gardermoen, ble åpnet, og de første flyene tok av der. Det bursdagen til Halvor Rodolen Oppsal, fotballspiller fra Lillehammer. Vært I Hamkam noen sesonger, han blir 24 år I dag. Og apropos fotball, Lars Blikst, velkjent fotballnavn fra Trysil. Han spilte jo mange sesonger for Nybergsund, Lars Blikst. Fikk også noen kamper for Rosenborg, Sogndal og Fredrikstad. 50 år I dag blir Lars Blikst. Et par historiske bursdager også. Ola Oppheim ble født I Vågå på denne datoen I 1920. Han har blant annet blitt kalt gammeldansmusikkens far, fordi han revolusjonerte folkedansmusikken I Norge etter 2. verdenskrig, og da ble det en mer dansbar type musikk som Ola Oppheim sto bak. Helge Væringsåsen. Kjent navn fra Elverum, han ble født den 8. oktober I 1836, skogeier og kunstsamler og skolemann. Han var blant annet med på å starte Elverum Folkehøyskole og Elverum Lærerskole I sin tid. Han var også med å etablere Klevfoss Cellulosefabrikk I Løten, og hadde en stor kunstsamling som I dag befinner seg på Glomdalsmuseet. Helge Væringsåsens vei I Elverum oppkalt etter han. Han ble født på denne dato I 1836, døde I 1917. Shania Twain skal du få høre nå. That don't impress me much. God torsdag.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Underholdningsguiden. Bruktbua I Alvdal frivilligsentral åpen mellom 14 og 17 I dag, og inne I frivilligsentralen kommer Inger Nesteby for å vise bilder. Tynset frivilligsentral har spilltreff mellom klokka 13.30 og 15, ulike brettspill eller kort, gratis kaffe og te og kaka. Også I dag elever fra ungdomsskolen med, så det blir ekstra artig. I morgen fredag det klart for ny utgave av Innafor. Denne gang det Folldal som byr på en ettermiddag full av aktivitet for ungdom fra 8. trinn til VG3. Her det gratis mat og transport, og her blir muffins bakekonkurranse, discgolf, skyting, fotballturnering og mye mer. Alt mellom klokka 15 og 18.

0: Mange barn og unge sliter med en litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I Innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TEBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig å ønske. Mm.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I Innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som foreldre eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det de da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sant? Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant? Sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne hele behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med. Og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og det skal handle om hvordan man skal markedsføre Innlandet ut I den store verden. Infonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen internasjonalt med. Og Rada Reiseliv, det da destinasjonsselskapet for 12 kommuner fra Mjøsa med Hamar I sør og videre nordover I Lillehammer og Gudbrandsdalen. Nylig så presenterte Rada Innlandet for Dublin og Irland, og ifølge Rada-direktør Sten Hansson så ble det en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: På nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv, og det det helt konkrete grunner til, sier Sten Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi velgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det delvis skya vær, opphold, perioder med sol, tilskyen og uttrykt for nedbør fredag kveld. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
0: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Først kommer det fredag. Start I morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stablen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting. Og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om da var den rette og ja, måten å håndtere den psykiske helsa I samfunnet på. Da. Så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at en blir... møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben. Så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute. Da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at det vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, å jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare en av fire som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastningen står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Og vi begynner med avisa Mitt Hamar, som skriver om butikken Lille Lone I Hamar, som for 13 år har rosa sløyfebasar. De lager blant annet egne kopper som auksjoneres bort med mottoet «Du best og vakker». Lille Lone en butikk som jobber med brystkreftrammede hele året. De selger blant annet tilpassede brystproteser og BH til de som har fjernet hele eller deler av et bryst etter kreftbehandling, skriver Mitt Hamar. Så til Mitt Løten. Det stort engasjement rundt hvem som skal vinne årets ildsjelpris I Løten. Ronny Palerud Larsen foreslått hele 23 ganger. Han sprer glede I og med dansegruppa Off the Line, så får vi se hva juryen lander på etter hvert. Det har kommet til nesten 60 forslag på 28 kandidater til ildsjelprisen, skriver Mitt Løten. Og apropos priser, Mental Helse Elverum. De markerer verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag utenfor Elverum bibliotek, og der skal blant annet prisen Årets medmenneske I Elverum 2026 deles ut, skriver Mitt Elverum. Avisa I Solør skriver om Per Erik Engen I dag, drosjesjåfør og kommunepolitiker for samlingslista I Åsnes. Etter at han ble pensjonist, så har han tilbrakt mye av året I Thailand. Men når elgjakta nærmer seg, da reiser jeg hjem att, sier Engen til I Solør. Han har vært med det samme elgjaktlaget I 54 år. Så til avisa Odalsportalen. NRK håper å få hele Norge til å lese mer gjennom sin satsing Boktober. Foreløpig har ikke denne kampanjen utløst noe. Rush hos Nordli I Skarnes. Der det I stedet julegavehandelen som I gang, forteller Janne Johansen på Nordli på parken. Allerede nå I oktober så julegavebøkene I ferd med å bli kjøpt inn altså. Avisa Mitt Kongsvinger skriver om de tre Arbeiderpartiveteranene Terje Verhaug, Paul Inge Tønset og Unn Bjørklund, som alle takker nei til å stille til valg I kommunestyrevalget neste år. De har gitt beskjed om at de ikke tar en ny periode I politikken. De tre stod på henholdsvis andre, tredje og fjerde plass på lista ved kommunevalget 2023, skriver Mitt Kongsvinger. Mitt Eidskog skriver om full fart på håndballbanen. For mange barn jo høstferien ensbetydende med håndballskole, og Eidskoghallen har de siste dagene vært fylt opp av over 30 energiske barn som har spilt håndball, lekt, danset og hatt moro, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar i Terlingen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terlingen Arena, fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
2: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
3: Det ikke det dum Tor betyr, bestvar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om alders

0: grense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og bli den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Arthur Buchardt har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchardt har fra før av bygget 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær med lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det delvis skya vær, opphold, perioder med sol, tilskyen og uttrykt for nedbør fredag kveld. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

var Ull med låta Håper at du ser meg nå, og apropos håper du ser meg nå, på en dag som I dag med regn og gråvær så det jo ekstra viktig å bli sett. Refleks I langs veiene og ute I trafikken selvfølgelig på plass på en dag som I dag. Nå skal det bli bedre vær I morgen, ser det ut for, da vil det bli litt sånn sol og blå himmel igjen, men så det både skyer og nedbør på gang lørdag og søndag, og da kan snøen komme enda lavere ned, ser det ut for da skal det bli enda lavere temperaturer enn det vi har hatt I dag. Det blir matspalte med Max Ivan og Paul Erik før 17:30. De lager godsaker også denne torsdagen. En liten rundtur I fylket blir det også I aktuelt I innlandet før klokka blir 17:30. Nå D-Sound og Good Intentions.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Underholdningsguiden.
7: Bruktbua I Alvdal frivilligsentral åpen mellom 14 og 17 I dag, og inne I frivilligsentralen kommer Inger Nesteby for å vise bilder. Tynset frivilligsentral har spilltreff mellom klokka 13.30 og 15, ulike brettspill eller kort, gratis kaffe og te og kaka. Også I dag elever fra ungdomsskolen med, så det blir ekstra artig. I morgen fredag det klart for ny utgave av Innenfor. Denne gang det Folldal som byr på en ettermiddag full av aktivitet for ungdom fra 8. trinn til VG3. Her det gratis mat og transport, og her blir muffins bakekonkurranse, discgolf, skyting, fotballturnering og mye mer. Alt mellom klokka 15 og 18.

0: vår.
1: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uken var smaksgivan. Men vi har lagd kylling noen ganger I denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling I dag også?
2: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute I oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbukkjakta, hjortejakta, all jakt I gang. Og nå må vi da tenke til siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, med, gøtt med krydder på, og nå har jeg særlig hatt på grillkrydder, som vi har kjøpt. Direkte, vet du,
1: man. Ja, det, ja, du ikke veldig glad I kjøpte grillkrydder.
2: Nei, vi må lage det selv, vi må gjøre det selv. Og da ser du, det gjelder med å steke det så lite, så klemmer på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein I, da jeg tilhenger til at han skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at I Norge, så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt I Norge. Og da ser du, jeg har lagt litt nudler under, kylling oppå, Og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli gøtt til dette her, blomkål gøtt, gullrot gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig I kjelen og blansjert den. Og så det mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus.
1: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
2: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn I 55 år, ja. Men det blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slippe grønnsakene ned I, da slutter det å koke et oppkok, og feide tur, tøm I en sikt, tøm I en sil, ta det ut, gjør videre, slik at du bærer for den råsmaken bort på det. Da det blansjert. Og så har jeg laget, se her, en karrisaus, som jeg har nedkjølt. Jeg synes kald karrisaus veldig gøtt, til kjøtt og til fugger, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da har jeg tatt smør I bøtten på kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt I epler. Fræs det der, hatt I litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har I karrien I smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
1: Men det lukter I hvert fall umiskjennelig karri her.
2: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, Noen kanskje var varm, jeg vil ha denne her kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur i fylket, og vi begynner i Elverum, der biblioteket har stort jubileum den 1. oktober I 1956. For 70 år siden var det nemlig offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler i rådhuset der biblioteket ligger I dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper mange vil bli med på feiringen av biblioteket.
2: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om jeg synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn I. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det jo et veldig vakkert og koselig bibliotek.
1: Vi må bli flinkere til å prate om døden, både den vi selv skal møte og den som rammer våre nærmeste. Det sier de palliative sykepleierne og kreftkoordinatorene I Ringebu, Trude Praner og Hanne Blakarstuggen. Om vel en uke har de temakveld om døden på Arnemoen gard, og det mye som kan løses bare vi snakker sammen, sier de to.
3: Det vel det I de situasjonene der døden latt bli skyvd bort da, og ikke bli pratet om. At det kan bli vanskelige forløp da.
4: Ja, og så opplever jo det at der oss kommer inn og kan prate litt åpent om døden, både med pasient og pårørende, så blir det et mye bedre forløp for både pasienten og pårørende da.
3: Og ikke minst oss som helsepersonell da, at man kan legge en litt bedre plan, hvis man kan kalle det det, for forløpet. Så at det blir bedre for alle involverte egentlig.
1: Levi Henriksen og bandet hans Babylon Badlands inviterer til intim konsert på Nordfjell Gjestegård I Eidskog I november, der kun 40 publikummere får oppleve bandet tett på. I tillegg spiller bandet torsdag om en uke I Vinger Kirke, som det første rockebandet under arrangementet Klang under kuppelen. Og publikum kan vente seg sjelden fremførte låter fra bandets egen katalog, og kanskje også en overraskende coverlåt, sier Henriksen.
5: Vi har da bestemt oss I hvert fall på den konserten, og det mulig at det samme vil skje på Nordfjell, så vil vi spille sanger som vi sjelden har gjort, kanskje aldri har gjort, fra vår egen katalog, og det kan nok hende vi også har en og annen cover, for jeg kaller det, I lur, I hvert fall til Vinger Kirke.
1: Så til Solør, Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog, og tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener film kan bidra med mer enn underholdning.
6: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa, man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Og første visning for Per Ulvs filmklubb på Flisa The Matrix I kveld klokka 19.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet vær med lokale regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det delvis skyet vær, opphold, perioder med sol, tilskyen og uttrykt for nedbør fredag kveld. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I fylket, få litt sånn fun facts og kjennskap til hver enkelt kommune. I dag så skal vi til Østre Toten kommune, en kommune med tett opp under 15 000 innbyggere. Ganske folkerik kommune, den åttende mest folkerike kommunen I innlandet. Det bor folk I hele kommunen, rundt 40% bor I tettstedene Lena, som kommunesenteret, Kapp, Kolbu, Lensbygda, Nordli, Skreia og Slett. Tidligere år så var det jo en prosess der man så på om man skulle slå sammen Østre Toten med Vestre Toten og Gjøvik kommune hadde jo I så fall blitt den klart mest folkerike kommunen I innlandet. Både folket og kommunestyrene sa etter hvert nei til det, så Østre Toten vil fortsette å være egen kommune. En kommune som ligger ned mot vestsida av Mjøsa selvfølgelig, rundt 4 mil med strandlinje snakker vi her. Mange fine steder langs Mjøsa I Østre Toten, Evjua Strandpark blant annet. Høyeste topp I kommunen Torseterkampen, 841 meter over havet, så Toten ikke bare flatt. Ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet. Og en annen Senterpartiordfører I Østre Toten fikk jo mye medieoppslag for noen år tilbake, nemlig Hans Seierstad, som sa han skulle tatovere kommunevåpnet til Østre Toten på armen. Hvis urbane totninger fikk så og så mange tusen besøkende den sommeren på sitt show, det klarte de, og det ble tatovering på armen for daværende ordfører I Østre Toten, Hans Seierstad. Kommunevåpnet I Østre Toten jo for øvrig en potetplante, for til tross for at Østre Toten blant de mindre kommunene I innlandet med sine 561 kvadratkilometer, så det Vestopplands største jordbrukskommune etter areal, og faktisk den nest største jordbrukskommunen I innlandet etter Ringsaker. Jo da en stor produsent av blant annet potet og løk Østre Toten. Kims fabrikker, apropos poteter, ligger jo på Skreia, en av Norges mest kjente chipsfabrikanter. Ble etablert på 60-tallet, da som Opplandschips, men skiftet navn til Kims I OL-året 1994. En annen kjent bedrift på Østre Toten jo Kapp Melkefabrikk. Den ble etablert på slutten av 1800-tallet, skulle da produsere kondensert melk, eller vikingmelk, som Dr. Sopp fra Hamar hadde funnet opp, og han var jo også bestyrer på melkefabrikken på Kapp I mange år, Dr. Sopp som han het. Vi var inne på urbane totninger, og vi kommer ikke utenom denne showgjengen når vi snakker om Østre Toten. De har jo I snart 20 år hatt sommershow på Kapp. Det var jo siste sesong nå, sommeren som var. Gustav Nilsen, Paul Håvard Østby, Ida Marie Ringerud og Co. har jo underholdt mange hundre tusen disse årene siden 2007. På Kapp ligger også Peder Balke-senteret, som knyttet til kunstneren Peder Balke fra Østre Toten. Andre kjente personer fra Østre Toten jo artistsøstrene Maj-Britt Andersen og Inge-Lise Rypdal. De vel fra Lena på Toten, og Eldar Vågan, han vel fra Kapp I Østre Toten, Vaselina gitaristen, legenden Eldar Vågan. Margit Sandemo, forfatterinnen som blant annet skrev sagaen om isfolket, hun ble også født på Lena på Østre Toten I sin tid. Der skal jo bokserien hennes lages tv-serie av nå, om ikke lenge. Da vet du litt om Østre Toten, som du kanskje ikke visste fra før. Ny kommune I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og det skal handle om hvordan man skal markedsføre Innlandet ut I den store verden. Infonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen internasjonalt med. Og Rada Reiseliv, det da destinasjonsselskapet for 12 kommuner fra Mjøsa med Hamar I sør og videre nordover I Lillehammer og Gudbrandsdalen. Nylig så presenterte Rada Innlandet for Dublin og Irland, og ifølge Rada-direktør Sten Hansson så ble det en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet. Så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akevitt fra Atlungstad, og så brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: På nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv, og det det helt konkrete grunner til, sier Sten Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi valgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Aktuelt I Innlandet.

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Først kommer fredag. Starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug, rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør? Det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: for deg selv.
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens ekste navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.